Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi iniisang importansya, kay magatipig iniisain. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

Plastic Project kada third kag fourth Tuesday sa bulan diri sa 1233 DYBS AM kag 1233 Radyo DYBS sa Facebook.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang dako nga kadlok sa kadam-an. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamanadungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia Kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 3 kag 4. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton, kay kon ang bisan sinong tawo magpakasino nga hindi siya si sino, nagadaya siya sa iya kaugalingon. Apang ang tagsa-tagsa magtilaw sang iya buhat, kag nyan ang kabangdanan niya sa pagpabugal mangin sa iya kaugalingon lamang, kag hindi sa iya isig katawo.

Amen sa kalantahon nga aton nga ginpamatian, I gave my life for thee. Ini nga kalantahon kon inyo maobserbaran, isa ini ka pagpanghangkat kag subong man pamangkot para sa imo kag para sa akon gikan sa aton nga manluluwas nga amo si Ginoong Hesukristo. Ang ginahamba niya diri sa sinikalantahon, I gave my life for thee. What hast thou given for me? Ginhatag ko ang akon nga kabuhi sa imo. Karon, ano ang ihatag nimo para sa akon? Ini nga pamangkot, dapat aton ini pag-atubangon. Kay isa ini kalabing importante nga pamangkot nga dapat naton pag-atubangon kag indi naton pag-balibaran kunindi aton ini nga pag-asabton. Pagkatapos nga ikaw kag ako, gintawag sa kaluwasan, gintawag man kita sa pag-aragdan. Kag ang iniya kalantahon, nagahangkat sa imo kag sa akon. Ano gid bala ang pwede naton matag sa aton nga Ginoo? Kung aton yung isusaon ang pulong sa Diyos, dira sa 2 Korinto kapitulo 5, ara dira sa versikulo 15, ang sabat, nagambal ang hininga dinalan sa kasulatan sa aton. Kag napatay siya, sino ini si Kristo Isus, tungod sa tanan, upod ikaw kag ako sini. Agud nga ang mga nagakabuhi, hindi na magkabuhi sa ila kaugalingon, kun hindi nga sa iya nga tungod sa ila napatay kag nabanhaw. Tam-an ka klaro ang ginatugda ni Pablo sa aton diri. Ang ginambala sa aton nga napatay si Kristo Jesus sa ano nga tinutuyo, agud kita nga patay sa sala, mabuhi sa pagkamatarong paagi sa kamatayon ni Kristo Jesus, kay ang iya nga kamatayon amo ato ang kabayaran sang imo kag akon nga sala. Kag tungod sini, ano ang aton nga pagpangatubang sa sini nga kamatuoran? Paano naton pagasabton ang ini nga kamatuoran? Ang hambal sa Biblia sa aton, agod nga ikaw kag ako nga nabuhi paagi sa kamatayon ni Kristo Jesus, mahatag naton bilang dulot kaghalad ang aton nga kabuhi para sa kahimayaan sang aton Ginoong Hesukristo. Amo ina, gali nga kon lang taon naton sa pulong sa Ginoo, dapat nga magpangalagad kita. Kag may baluan naton yung pagpangalagad sa aton Ginoo, wala iniya natago sa apat kapamusod sang aton nga simbahan. Kun hindi nagaabot ini sa aton panimalay, sa aton opisina, sa aton eskwelahan, bisan pa sa mga duog sang aton nga mga kalingawan. Amoy na nga nagambal ang Biblia sa aton, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. That is worship, that is service. Amoy niya ang makita nato sa pulong sa Ginoo. Anuman ang aton nga buluhaton, wala iya sang ginakabig naton sacred aspect sang aton kabuhi kag secular aspect sang aton kabuhi. Tanan-tanan ni Espiritu sang aton nga kabuhi, tanan-tanan ni tutan-on nga mga buluhaton naton ginalantaw ina sang Dios nga himuon naton ina para sa iya nga kahimayaan. I gave my life for thee. What hast thou given for me? Isa ina kadako nga pamangkot nga dapat naton pag-atubangon. Now, ini nga kalantahon na angot gid ini sa aton nga ginatun-an kag ginapamanandungan. Walking courageously in a world of chaos. Ang katahom kay sa tunga sang madulom, kaga subong man tam-an kagamo nga kalibutan nga imo kag akon subong nga ginapuy-an. Makasarang kita magpanglakaton nga may kaisog kay nga man ang Ginoo amo nagagiya sa aton kag naghatag sa aton sang kahulugan sa aton nga pagpangabuhi. Wala kita sing rason
nga magkakugmat. Wala kita sing rason nga magkahadlok. Kaya ra ang Ginoo nga nagaupod sa aton. Ang iya presensya ginsaad niya sa imo kag sa akon. Kung hindi lamang amo sina, kung hindi mas gamhanan siya kumparar sang Diyos sang sini nga kalibutan. Amo ina ang dako ya nga kasiguruhan sang aton niya nga pagpangabuhi bilang mga tumuluo. So kon aton diri nga pagapadayunon ining aton ni pagtuon sa pulong sa Ginoo, yari na kita sa ikatatlo nga pagpangkat nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Kag ang kamatuoran diri nga nasapuan naton sa nagliligad pag ina pagtuon naton sini nga ikaw kag ako makasarang kita sa pagpanglakaton nga may kaisog sa tunga sa sining magamo kag wala kausayan nga kalibutan paagi sa pag-alagad naton sa Ginoo. Paano kita magpangalagad paagi sa pagbulig sang aton isig kapareho? Ti nakita naton sa sining dinalan sa kasulatan Galatians chapter 6 nga may mga nagakalainlain nga mga katawan sa sulod sang aton iglesia nga dapat naton pagabuligan. Kaga diri naton masapuan nga may mga ara na kita dira, duwa nga natunan sa nagligad. Ang una diri, amo ang ginatog naton, ang utod naton nga nahulog sa pagpakasala. The sinning brother, kag ano ang aton dira nga buluhaton, katungdanan, sa pagbulig sa iya, we need to restore him. Paano? By reconciling him back to God and at the same time to those whom he had offended. Amoy na nakita naton. Now, ikaduwa diri, the burdened brother. Ano ini? Amo ini ang utod naton, may dako nga pagtilaw, pagpahangkat, kabudlayan niya ginaatubang sa iyang pagpabuhi. Kag hindi niya ini madala sing maayo tungod tam-an kabugat. Kag ang hambal sa Biblia sa aton, dapat magkari ikaw. Magkari ako. Kag buligan naton siya. Dala. Buligan naton siya pasan. Agod niya paagi sini makatagman sang alibyo. Makatagman sang gamay nga kausayan kag bisan pa kalipay sa iya kay may naga bulig sa iya. That's why we are to relieve him. Aton sa gali nga updan, buligan, paagi sa aton ni presensya, paagi sa aton niya ginapamulong, o kung paagi man sa aton niya mga binuhatan. So, amo ina ang makita naton, no? Sa pagpamanandong naton sa pulong sang aton niya Ginoo. Karon, ari na kita diri sa ikatatlo. Kag ano ang masapuan naton diri, no? The proud brother. We need to help our proud brother. Ano ba't silingon sini? May mga utod kita sa sunod sang aton iglesia nga may ara, nga dako, nga ginatawag naton dira kasandaran, kaupangan sa ilang kabuhi, kag amo ina ang bugal. Diri naton makita sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo nga isa ini kabuta nga dapat naton alandaman. Kaya nga aman, madamo sang nawong ang bugal. Indi lang na paagi sa pulong, kundi di paagi man sa mga buhat. Kagun ka isa gani, paagi sa pagtulok o kun paagi sa

nga usisaon si maayong iya kaugalingon. Tanawon niya, liwat ang iya kaugalingon. Agod niya paagi sini, makita niya ang iya nga kahimtangan. Kagsubong man, makapanubalik siya sa aton nga Ginoo. Sa umu ining makita naton, now ini sila nga mga dinalan nagaangot-angot ini, no? Ang makita naton halin ini sa verse 1 hasta sa verse 5 makita naton nga nagaangot ini hasta pagani dra, no? Sa mga idalom nga mga bersikulo. Now sa ginambal naton nagsugod ini sa utod naton nga nahulog sa pagpakasala. Kag sa ginambal naton may katungdanan ang mga kauturan. Ilabi na gid ang mga espirituhanon nga mga kauturan, mga hamtong sa pagtuo nga mga kauturan. Kag dapat magandam sila sa ila kagulingon kay nga aman basi magsulod ang bugal. Amo na naton anaton, no? Now, ikaduwa diri nga masapo naton, may posibilidad ang ini nga nahulog sa pagpakasala. Dako ang iya nga kahuloy-anan kag tungod sini, nabudlayan siya magbalik sa simbahan, nabudlayan siya mag-atubang sa iban nga mga tumuluo, so may dako nga lulan siya, nga ginadala. So anong hambal sa Biblia sa ton? Buligan naton siya, nga mapaganagan ang iya nga ginabatsyag. So muna makita naton diri, pag-abot naton sa versikulo 3, 4 kag 5, diri naton pagid mapandaman ang aton manya kagulingon, kagsubong man ang aton kaungdanan, kagsubong man ang aton katungdanan sa ginatawag naton utod nga nagapabugal. Anong bot silingon sini? May isa ka managwali nga katahom sa iya pagsaysay sini. Kag gusto ko nga basahon sa inyo ang iya nga komentary sa sini nga dinalan. Kag amoy ni ginambal niya, "One of the chief reasons many Christians do not bother to help fellow Christians is that they feel superior to sinners and wrongly consider themselves to be spiritually something when the truth is they are really nothing." Ano ba't silingon sini? Kung may mga dako pa nga butang nga nagaupang sa isa katumuluo nga wala siya sing kabug-atan sa pagbulig sa iya isig kapariyo nga tumuluo, amo nga nagabatsyag siya na mas mataas siya, mas maayo siya kumparar sa mga kauturan nga nga nahulog sa pagpakasala o kon nagapasan sa mga dalagko nga mga lulan sa ila nga pagpangabuhi. Kagsubong man nga ginakabig nila ang ila kaugalingon nga mas maayo, mas espirituhanon nga sa pagkamatuod hindi man lang gali. Ti amo ini ang makita naton sa sini nga dinalan sang kasulatan. Anong but silingon sini? May pulong bala nga ginagamit kita, self-deception. Amo ini ang pagdaya mo sa imo kaugalingon. Ikaw mismo ang nagdaya sang imo kaugalingon. Now, isa ini kabutang at tamaan kadelikado. Kay nga man, maayo pa nga ang iba niya tao ang magdaya sa imo. Kay nga man, mas mahapos kag mas madali para sa imo nga makamarasmas, makarilisar nga ginadayaan ka. Pero kung ikaw mismo ang nagdaya sang imo kaugalingon, bisan imo pa nga namarasmasan, kag bisan imo pa nga narilisar, nga ikaw ginadayaan mong imo kaugalingon, ginapilit mo man Japon, magpati nga insakto ang daya nga ginahimo nimo sa imo nga kaugalingon. Kag madugay, kag mabudlay ang proseso, ang pamaagi, nga makapanumbalik ikaw liwat, kag makapanginpadlos ka, makaparagyo ka sa pagdaya nimo sa imo kaugalingon. Amo na nga kun lang taw naton sa Biblia, ining ginatog naton self-deception, grabe gid ini ang pagpaandam sang Dios ila binigid sa makatawan si Israel sa daan niya katipan. Kag pag-abot naton sa bagong katipan, nagpaandaman ang Dios
ang ato

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Liwat si Jesus nagpamulong sa ila nga nagasiling, ako among kapawa sang kalibutan. At nagasulod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Nabulao Baptist Church upod sang inyo nga kubos nga alagad nga wala sang liwan kundi amo si Pastor Aldrin Arus nga magapalayag sa inyo sang langit nun. Dios nun kag spirituhanon nga kamatuoran sa siniya nga station DYBS kag subong mandira sa inyo nga mga transistor radio nga nakatune in sa Lucy Transitores maga inupdanay kita sa sininga adlaw nga ang pulong sang Ginoo sa gihapon amo ang aton iyang pagapamalandungan nga magaresulta sa gihapon sang pagkamapinatihon sa Dios kag subong man sa pagkamasinulundon sang kamatuoran subong nga inigin hatag sang Dios sa aton no kaysa sininga aga ginatamyaw naton sang malipayon ang aton nga mga listeners sa pila ka mga isla nga malabutan sang aton iyang signal nga ginuogid magapakamaayo sa aton tanan-tanan. Ginatamyaw naton dira no sa San Joaquin Iloilo, ilabi na gidiraya sa kay Pastor Mike, sa kay Ma'am Grace nga sa gihapon ang Dios magapakamaayo dira sa inyo. Ilabi na gid sa inyo nga pagpangabudlay diraya sa banwa sang San Joaquin no. So kabay nga Ginoo magapakamaayo sa inyo. Kag subong man sang aton diraya nga mga kaupdanan kag masigka man og pangabudlay diraya sa may isla sang Gimaras so maayo gid nga adlaw ang Dios magapakamaayo gid sa aton tanan-tanan subong nga kita ginagamit sang Dios sa pag alagad sa gihapon sa iya no. Kag subong man ang diri sa Negros ang Ginoo gid magapakamaayo sa tanan-tanan naton nga mga listeners nga nagakalipay sa gihapon sa pag upod sining programa nga sa gihapon ang Dios amuya ang madayaw kag mahimaya nato no. Di pabilin kamo sa gihapon iya sa 12:33 bilang amo ini ang manginana. Dako nga kagayunan naton nga sa gihapon ma-remind kita sang pulong sang Dios at the same time ang pulong sang Ginoo amuya ang nagahatag sa aton. Sang malipayon nga klase sang kabuhi no kag subong man nagakalipay kita naging paboran kita sang Dios kag subong man nangin malambit kita sang grasya sang Dios nga aton gina-enjoy adlaw-adlaw no ti kabay pa nga ang Ginoo magapakamaayo upod sang tanan naton nga mga technical staff no diri iya sa aton nga station Ginoo magapakamaayo gid nga sa gihapon ang pulong sang Dios ma-air no kag madamo sang maka abati sini kag ang Ginoo gid magatandog man sang ilang mga kinabuhi sa gihapon no so amo na siya nga pasalamat kita ang Ginoo gid magapakamaayo sa aton ilabi na gid sa sini nga programa now sa sini nga tion magapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios nga amo ini ang aton iyang pagatuon no ilabi na gid sa isa ka tawo nga nanginiyara sa iya ang pagka matinuuhon at the same time ang iyaman nga pagka matinungmanon ti padayon kita sang aton nga pagatuon subong ang isa ka tawo ginpamuran kag sa sinang pabor nga nangin tumuluo siya, nangin tiyos nun siya, may kagayonan gali siya nga magapabilin sa pagpangabuhi nga mangin masinulon doon sa Dios, no? Di aton nga natunan sang nagligad amo ang kinaugali sa isa ka persona nga nangin masinulon doon. Kag aton nga natun-an ang pila ka mga bagay nga nagresulta sang kabuhi nga sa gihapon nagapabilin nga nangin matinahuron sa Dios nangin malipayon samtang nga ginatuman ang sugo sang Dios kag labi labaw sa tanan no nga nagareflect man ang imahin sang Dios sa isa ka tawo nga nangin masinulundon kag ang pinakamanami sini kay ang ultimate nga example wala sang iban kundi amo si Ginoong Hesus Napadayon na nato ng ato niya nga pagtuon diri sa Salmo 112, diri kita magasugod sa verse 2, verse 3, verse 4, and verse 5. Ang muna ginsiling sang pulong sang Dios sa hiligay nun, mangin mainuswagon ang iya mga anak, kay ang iya mga kaliwat sang mga tao nga nagakabuhi sing husto, pakamaayuhon sang Dios. Magamanggarano ng iya mga pamilya, kag ang iya kaayo dumdumon hasta sano. Bisan sa kadulom, may kasana gihapon para sa mga tao nga nagakabuhi sing gusto. Maluloyon, mabinalakon, kag matarong. Pakamayuhon ang tao nga maalwan, kag nagapahulam, kag wala nagadaya sa iya mga palangabuyan. Kabay nga ang Ginoo, magpakamaayo gid sini. Magapangamuyo kita langit nun kag Dios nga labing gamhanan, amay nga makagagahom, dalayaw ni Kaos sa nga tion, nga nagtugot gid sa amon, nga sa gihapon, makapamalandong kami sa imong pulong. Tagay kami sang kaalam, kagbuligan mo kami sa sining pag tuon amon, kag ilabi na gid ang amon ng mga listeners nga maintindihan gid nila. Kag ang amon pangabay o balaan ni Espiritu Santo, buligan mo kami, kag tandugon mo ang tag sa kakabuhi, sa tapos nga sila makabati sang kamatuuran, nga sila Ginoo mangin masinulundon man, nga ikaw amo ang may gahom sa pagpahayag sang kamatuuran sa ila. Yani salamat gid sa imo o balaan ng Espiritu Santo nga nagapuyo sa amon, nga nagahatag ini sa amon sa gihapon sang mabinadayonon nga pagkamatinuuhon kag pagkamasinulundon. Dingin mo alagad kag pakamayuha man ining station upod sa amon tanan-tanan nga mga technical staff upod man sa amon nga mga kaugdanan diri nga mga manog pangabudlay mita kami nga mangin pagpakamaayo sa gihapon sa imo namon ini ginasali ginaampo o Dios sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo kag manluluwas kabahin pa. Alright, so sininga tion na padayon kita sa aton iyang pagtuon. Tiginbasa naton sa so wala gid lamang madugay ang Psalm 112 verse 2 hasta kita sa verse 5. Nga nagahambal ini na hanungod sang isa kakabuhi nga nangin na Dios non siya kag kabuhi nga nangin masinulundon nga saranggali nga maka-influensya sa iban. Nawari nga aton diriya nga makit-an kag masapuan sa pagtuon naton sini. Nga ang kabuhi kag ang influensya sa isa ka tawo nga nangin matinuukon kag nangin yara sa iya ang pagka matinumanon amunigali ang kabuhi nga makit-an naton sa iya. Kagsubong man ang iya kabuhi nga sarang man nga maka-influensya sa iban nga magapabilin sa pagka matinuuhon kag pagka masinulundon. Now, amuning una nga makita naton the life and the influence ang ginasiling the obedient man, una nga makita naton diri amo ang pagkamaaluan, no? Ang ginagali ang isa ka tawo sa tapos nga siya nagbutang sang iya nga pagkamati mapinatihon sa kay Ginoong Hesus nga iya Ginoo ug maluluwas kag nagakabuhi siya nga naga tuman sang pulong sang Dios masapuan gali sa iya nga kabuhi amo ang pagkamaaluan ginatawag naton ina iya generosity, no? Magsiling kita generosity. Ang iya gid sinigali nga kahulugan amo ang ginasiling the quality or fact of being generous. Amo ginagali iya ang una-una no nga ginhatag man sang dictionary nga kahulugan na nungod sang word nga generosity, no? Butchelingon, a generous act nan. Nangin maalwan siya, nangin mahinatagon siya. Da? Kag ang iya pagid sini nga meaning sila niya abundance, siling naton great generosity of spirit. Ang mugali na no ang kabuganaan nga ara sa iya ang espiritu sang pagkadako sang pagkamaalwan amugali na ang isa ka taong nangin maalwan. Kagamon nangin siling sang balaan kasulatan diri sa verse 5. Silinya pakamayuhon ang tao nga maalwan. Kag nagapahulam, kag wala nagadaya sang iya nga palangabuyan. So very very clear ang insiling sang Bible nga sa isa ka tao nga nangin masinulundon, nangin matinumanon siya nga klase sang pagkatao sa tapos nga siya nagbutang sang pagkamapinatihon sa pulong sang Dios, mismo sa Dios, sa kay Ginoong Hesus nga iya Ginoo kag personal nga manluluwas sini, amugali ni ang masapuan sa iya nga kabuhi nga sarang maka-influensya sang pagkamaalwan subong man nga magalabot sa iban. Na tika na migali no kay mo nang siling sang verse 5 and Psalm 112 na isa ka tao nga nagadel sa iya sang ginasiling graciously and less nan. Siling niya, nangin maalwan siya, kagyara sa iya ang pagbulig paagi sa ginasiling niya pagpakulam. No? Sa aton pa mga inigugma amuni. Graciously and lend sa munang silingya sang verse 5 and Psalm 112 sa ton pa mga inigugma ginagamit niya ang iyang resources sa pagbulig sa iban no sang sa iya lang nga ano taguon na diri makita naton diri matun-an naton diri mabasahan naton mga inigugma no. Siling niya, the servant deals graciously and lends, using the resources to help others rather than just hoarding wealth. Na, amugali na ang isang kamanami ng klase sang tabuhi nga nangin na matinumanon siya sa pulong sang Diyos. No? But suningon, kung ano man ang ara sa iya, tungod sa iya nga pagkamaalwan, pwede siya makahatag, kag pwede man siya makahula, makapahulam, no? But salingon, ang iya nga resources nga aral sa iya, wala niya lang iya nga ginatago sing tuman, no? Kundi ginagamit siya kung paano siya makabulig sa iban while nga siya ginapakamaayo. Na kay isa sang meaning naton amo ang ginasiling abundance, no? May ara sa iya ang ginasiling great generosity of spirit, nan. Tisaton pa mga inigugma, isa ni ka manami, isa ni ka kamatunan naton, no? Sa isa ka tawo nga nanginiyara sa iya ang pagkamasinulundon sa pulong sang Dios, nan. Butsulingon, sa isa ka tawo nga nanginiyara sa iya ang pagkamatinumanon sa pulong sang Dios, nagalabot sa iya ang espiritu sang pagkamaalwan. Espiritu sang pagkamabinuligon. Amugali na ang isa nga masapuan sa isa katabuhi, diri sa kalibutan, nangin mapinatihon siya sa pulong sang Dios, kagsubong man, nangin masinulundon siya sa pulong sang Dios na aragali ang ginansiling niya pagkamaalwan. Sa ton pa mga inigugma, insani ka man nami, no? Kasi dito o din man, kita naka-experyensya na sang una, hindi ta nangin maalwan, nangin dalok kita. Pero sa tapos na kita nagpati sang kamaturan, nagkilala sa kay Kristo Jesus nga atong Ginoo kag manluluwas, ginatagan sang kagayunan, ginextend pa nga ton kabuhi, kaginatagan ta nga ton kabuhi nga pagasundon ang pulong sang Dios, pagasundon kung ano ang ginapahayag sang Dios sa aton, then kita gintudluan nga nangin maalwan ilabi na gid sa karon nga kita nagakabuhi nga nagaalagad kita sa Dios. Diyan mo gari na no, ang una nga makitaan, ang una nga matunan naton sa isa ka tawo nga nangin masinulon doon sa pulong sang Dios. Kag ikaw mismo nga nagpabilin sa pagalagdan nga ginatuman mo ang pulong sang Dios ara sa imo ang pagkamaalwan kay indi kaya makabatas nga indi ka makabulig sa imo nga parias. Nan. Kag dili masapuan kag makita nato no nga kun matuod-tuod gid nga ginahigugmata ang Dios sa bugos naton nga kalag, sa bugos naton nga tagipusoon, sa bugos naton nga kabuhi, sarang taman gali nga mahatag naton ang paghigugma sa aton nga parias. Na tisaton pa mga inigugma kanami sini no, gintudluan kita sang Dios nga sa piyak sa naton nga pagka masinulundon sa pulong sang Dios, kita nangin maalwan, nangin mabinuligon, ara ang espiritu sang pagka mabinuligon ukon pagka mahinatagon. Amo gali na no ang kabuhi kag ang influensya sang isa ka tawo nga nangin masinulundon siya sa pulong sang Dios. Teka nami, gali sini mga hinigugma, no? Nga amo na iya ang kamatuuran nga sarang naton mahimo kung kita nagapabilin sa pagkabuhi kag pag-alagad nga nangin masinulundon kita sa pulong sang Dios. So, amo ni siya, no? Ang aton iya nga ginpamalandungan. Ikaduwa nga makita naton sa kabuhi kag influensya sang isa ka tawo nga nangin matinumanon sang pulong sang Dios, hindi lamang generosity. Ang masunod diri, amo nga may ara siya sang kaalam sa iya nga pagpangabuhi. Ginatawag naton inaya wisdom in affairs. Nan. Saton pa mga inigugma amuni nga nagapabiling siya sa pagkabuhi diri sa kalibutan, subong nga ang iya adlaw-adlaw nga ginahimo sa iya kabuhi, amo nga nagapakita siya sang pagkamainalamon. Ha? Amo niyang kamatuuran nga makita naton. Subong nga ginatagan kita sang kahigayunan sang Dios nga padayon pa nga makaangkon sang ginasiling pagkabuhi. Na di diri makita naton silingya diri bisan sa kadulong may kasana gihapon para sa mga tawo nga nagakabuhi sing gusto silingya maluluyon siya, mabinalakon siya, kagmatarong siya. Nan di ka nami gali sini abiyan no, amo niya ang kaimportante ang kandak sang Dios o kung ang kandak sang tao, ang kabuhi sang tao, subong nga nagapahayag sa iya kabuhi adlaw-adlaw ang pulong sang Dios ara sa iya ang pagkamaalamon nga pagkabuhi adlaw-adlaw na. Saton pa mo ni, ginagamit ya ang husto nga pagkabuhi adlaw-adlaw kag nangin maalamon siya sa tagsa ka desisyon niya sa iya nga kabuhi o kon maghatagin man sa iya sang ginasiling justice ara ang ginasiling niya pagkamaalamon. Nan saton pa amuni, ginatagan yang niya kaugalingon nga manginyara sa iya nga sarang siya nga masaligan sang iban. Na amo nang manami nga makit-an naton. Because sila niya, isa ni ka manami. Sila niya, bisan pa sa kadulo, may kasanag yapon para sa mga tao nga nagakabuhi sing husto. Maluluyon siya, mabinalakon siya, kagmatarong. Sa piyak sang kabudlayan, sa piyak sang mga pagtilaw, may mga desisyon siya nga dapat pagahimuon apang ang kanami kung siya nangin masinulundon sa pulong sang Dios, nangin masinulundon mismo sa Dios, abiyan nagapahayag ina nga klase sang kabuhi ang isa ka tawo nga nangin matinuuhon diri sa kalibutan sa Dios nga buhi, kag nangin masinulundon sa pulong sang Dios ara sa iya gali ang ginasili niya langit nun nga kaalam nga kon may mga bagay adlaw-adlaw nga nagakatabo sa iya din, magakabuhi siya nga siling naton may ara nga wisdom in affairs sa iya nga kabuhi sini. No? Ti-imagine that siling niya sa piyaksang kabudlayan, sa piyaksang kadulong, sa piyaksang problema, siling niya may kasanag yapon para sa tao nga nagakabuhi sing gusto na tigani abiyan sa sininga tion mahimo ina sang isa ka tawo kun siya may Ginoo, kun siya may Diyos nga ginsaligan kang ginatuman niya ang pulong mismo sang Diyos sa iyang kabuhi. Di kung may mga kabudlayan gid man nagapabilin siya sa gihapon nga ara iya sa pagkabuhi sing gusto, nagapabilin siya sa gihapon sa pagkabuhi nga matarong. Na sa kung pa mga inigugma, isa ni kamanami nga masapuan kag makitaan sa kabuhi sang isa ka tawo nga nangin masinulundon, hindi lang nangin maalawan siya kundi ara pa sa iya ang kaalam nga langit nun sa mga desisyon sa pagkabuhi adlaw-adlaw diri sa kalibutan. Nan tiyang kanami pag-insini hindi lamang may ara siya nga kaalam. Ang kanami pag-insini kay ang iya kabuhi may impact sa masunod nga mga henerasyon na kag-amuna ang sarang niya gali iya nga mabilin. Ano ang siling niya sa verse 2? Mangin mainuswagon ang iya mga bata, ang iya mga anak, siling niya, kagmay, kag ang mga kaliwat sang mga tao, siling niya, nagakabuhi sing husto, pakamaayuhon sang Diyos. Kag siling niya, ina nga kabuhi sang tao, nga nangin matinuuhon sa Diyos, nangin matinumanon sa pulong sang Diyos, may dako inigali nga mahimo kag impact siling naton sa iyang mga kabataan, sa iyang mga kaapuhan. No? Nga man, naging example siya sang pagpakamatarong sang Diyos. Na kag-amuni ang sarang niya nga mabilin nga legacy ang pagkamatinuuhon kag ang pagkamasinulundon. Tiabiyan sa sininga tiunami gid, no? Nga amuni galiya ang sarang mo nga mabilin sa imo mga kabataan, sa imo mga kaapuhan ang pagkamatinuuhon sa Dios kag ang pagkamasinulundon sa pulong sang Diyos. Sa aton pa, amuni siya ang legacy nga sarang mo nga mabilin. Nga sila man nga mga kabataan mo, sila man nga mga kapuhan mo, magatuo sila sa Diyos, magakilala sila kay Ginoong Isos, kagsundon man nila, himuon man nila, tumanon man nila ang pulong sang Diyos. Abiyan sa sininga aga, isa ni kamanami, nga sarang gali nga imo man mahimo sa imo nga kabuhi, no? Nga sarang wan gali mahatagan inang kabuhi nga ara sa imo nga ginhatag pa sang Dios diri sa kalibutan nga magkabuhi ikaw, sarang gali ikaw nga mangin masinulundon, mangin matinumanon sa imo nga kabuhi, magadala ina siya, magaresulta ina siya sang ginasiling pagkamaalwan langit nun nga kaalam nga ihatag sang Dios sa imo while ari ka di sa kalibutan. Ang kanami pagid kay may ibilin ka sa imo kabataan kay sa imo mga kaapuhan. Kung ikaw magakilala, magatalupangod sini nga kamatuoran. Prabya nami gid nga sarang mo nga mahimo sa imo kabuhi, kun wala pa sang Ginoo sa imo kabuhi, time nimo nga magabutang ka sang imo nga pagtuo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, tuuhan mo siya nga manging Lord and Savior sa imo kabuhi, ang kunon mo siya sa imo nga kinabuhi sini si Ginoong Isus, kag sundon mo ang iya mga pulong, ang iya mga sugo din. Magaresulta ina sa imo kabuhi sang pagkamaaluan. Magaresulta ina sa imo kabuhi sang pagkamaalamon nga klase sang pagkabuhi diri sa kalibutan, at the same time amon ni siya ang pinak na manami nga mabilin naton sa aton kabataan kay sa aton mga kaapuhan, ang pagkamatinuuhon kag ang pagkamatinumanon. So abiyan sa siningation, tuuwi si Kristo Isos, ang kuna siya nga manging Lord and Savior sa imo kabuhi, kag tumana kung ano ang iya mga pulong. Kag sa siningation, ginahangkat ko ikaw, kilalaha siya nga manging Lord and Savior, tuuwi siya, kag tumana siya nga manging Ginoo, kag manging maluluwas sa imo nga kabuhi sini. So kabayan ang Ginoo magpakamayo gid sa aton sa sininga adlaw. Magapangamuyo kita, langit nun ka Diyos na labing gamhana na may nga makagagahong dalayaw ni ikaw sa sininga tiyon. Salamat sa kamaturan nga among gin pamalandungan sa sininga aga. Salamat sa imong pulong. Ikaw magapakamaayo sa among tanan-tanan. I-bless mo yung station. Sa imo namon ginasali, ginampo. In Jesus' name, amen and amen. Madamoy nga salamat. God bless sa aton tanan-tanan.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City, o kung mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At sulira na ibatid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin, sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santut santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna! Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
3: Akuin muna. Akuin muna.
2: Diba?
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM at gabay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbising.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: Philippine Standard Time, it's 7:01 in the morning.
8: Bumtao na!
9: Ahay, tuyo pa ko!
8: Pareho ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
10: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
11: Oras na, Pilipinas.